Sibang duru mihara li bongsi la su ser sum bi a song ke bang i ru har ba mon hu ron a teng yong yo ni pen yo thom ing thang yong ke klim mi nang bara chom bai nang bara